0: política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
1: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: Eiropadome, Eiropas Savienības padome, Eiropas padome. Šo iestāžu nosaukumi ir tik līdzīgi, gandrīz identiski, un tie var šķist mulsinoši. Kas ir šīs iestādes, kā tās atšķirt un ko katra no tām dara? Šajā raidījumā iepazīsimies ar katru no tām sīkāk. Sāksim ar Eiropadomi. Tajā darbojas valstu vai valdību vadītāji no visām 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Tāds ir, piemēram, Vācijas kanclers, Francijas prezidents un Itālijas premjerministre. Šajā iestādē katrai dalību valstī ir vienlīdz liela teikšana. Eiropadomei ir arī pašai savs priekšsēdētājs, kuru ievēl uz 2,5 gadiem. Pilnvaru termiņu var vienu reizi pagarināt. Kopš 2024. Gada Eiropadomes priekšsēdētājs ir bijušais Portugāles premjerministrs Antonio Costa. Vēl jāpiebilst, ka Eiropadomes sastāvā ir arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz 4 reizes gadā, lai apspriestu Eiropas Savienības vispārējo politisko virzienu un prioritātes. Tā neapspriež un nepieņem Savienības tiesību aktus. Eiropadome norāda uz problēmām un izklāsta, kā tās risināt. Tā rīkojas negaidīti notikumu un krīžu gadījumā. Nesenākie piemēri ir karš Ukrainā, COVID-19 pandēmija, Brexit un finanšu krīze. Eiropadome arī izraugās kandidātus vairākiem Savienības augsta līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju, Savienības augstā pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāju amatam. Bet kā atcerēties Eiropadomes nosaukumu un funkciju, nejaucot to ar abām pārējām padomēm? Varbūt atcerēties palīdzēs šāds teiciens. Eiropas vadītāji vada Eiropadomi. Līdzās Eiropadomei, Europa ēkā Briselē darbojas arī Eiropas Savienības padome. Eiropas Savienības padomē norisinās ierastā likumdošana. Šo padomi dēvē arī par ministru padomi. Tajā darbojas katras Eiropas Savienības valsts ministri. Precīzāk, par konkrētu jomu atbildīgie ministri pulcējas Eiropas Savienības padomē, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus. Piemēram, ekonomikas un finanšu ministri tiekas, lai apspriestu finanšu jautājumus. Savukārt tieslietu ministri apspriež juridiskus jautājumus. Viņu sanāksmes vada tās dalību valsts ministrs, kura attiecīgajā periodā ir padomes prezidenta valsts. Ik pēc 6 mēnešiem padomes prezidenta valsts pienākumus sāk pildīt cita Savienības dalību valsts. Eiropas Savienības padome kopā ar Eiropas parlamentu apspriež un pieņem Eiropas Savienības tiesību aktus. Kopīgi tie arī pieņem Savienības budžetu. Kā gan atcerēties šīs padomes nosaukumu? Tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēta Eiropas Savienība, un vienīgā, kura ir otrs nosaukums, proti ministru padome. Tas atspoguļo padomes sastāvu, jo tajā ir ministri no katras Eiropas Savienības dalību valsts. Tagad pievērsīsimies Eiropas padomei. Eiropas padome ir atsevišķa organizācija. Tā nav Eiropas Savienības iestāde. Tajā ir 46 dalībvalstis. Tātad ievērojami vairāk nekā Eiropas Savienībā. Visas 27 Savienības dalībvalstis ir arī Eiropas Padomes dalībvalstis. Eiropas Padomē ir arī valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Piemēram, Apvienotā Karaliste, Turcija, Lihtenšteina un Šveice. Padome ir dibināta 1949. Gadā, un tā ir vecākā starpvaldību organizācija Eiropā. Tā atrodas Francijas pilsētā Strasbūrā, kur mīt arī Eiropas parlaments. Agrāk parlamenta plenārsēdes norisinājās Eiropas Padomes galvenajā ēkā Palais de l'Europe, jeb Eiropas pilī. Vēlāk parlaments pārcēlās pats uz savu ēku, kas ar Eiropas pili ir savienota ar gājēju tiltu. Eiropas Padome ir organizācija, kas aizstāv cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu. Tā ir sava tiesa, Eiropas cilvēktiesību tiesa. Tajā var iesniegt sūdzību pret valsti, ja prasītājiem šķiet, ka ir pārkāptas viņa tiesības un brīvības. Taču to var darīt tikai pēc tam, kad prasītāja lieta ir izskatīta attiecīgās valsts augstākajā tiesā. Eiropas Padome ir Eiropas cilvēktiesību tiesas mātes iestāde, un tās galvenais uzdevums ir novērst cilvēktiesību pārkāpumu rašanos. To Padome īsteno, izstrādājot konvencijas. Konvencijas ir starptautiski, juridiski saistoši līgumi. Eiropas Padomes pirmā konvencija bija Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas ir Padomes darbību pamatā. To ir parakstījušas visas Padomes dalībvalstis, un tajā ir izklāstītas cilvēku tiesības un brīvības, kas jāaizsargā. Eiropas Padome uzrauga situāciju dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par to, kā novērst nepilnības dažādās jomās. Daži no jautājumiem, kuru risināšanā Eiropas Padome iesaistās, ir vardarbība, korupcija, rasisms, cilvēku tirdzniecība, terorisms, vārda brīvība un brīvas vēlēšanas. Kā šo padomi, kas nav Eiropas Savienības iestāde, atšķirt no pārējām divām, aplūko Eiropu no geogrāfiskā aspekta, proti kā kontinentu. Šai padomē ir vairāk dalībvalstu nekā Eiropas Savienībai, un tā ir vienīgā, kuras nosaukumā ir minēts kontinents. Apkoposim, ko esam uzzinājuši par visām trim padomēm. Katrai no tām ir atšķirīgas funkcijas, proti rūpēties par turpmāku virzību, izstrādāt tiesību aktus un aizsargāt cilvēktiesības un demokrātiju. Tikai divas no tām ir piederīgas Eiropas Savienībai, proti Eiropadome un Eiropas Savienības padome. Eiropadome ir atsevišķa organizācija, taču dažas no tās pamatvērtībām ir tādas pašas kā Eiropas Savienībai. Gan Eiropas Savienība, gan Eiropadome rūpējas par Eiropas iedzīvotāju labklājību. Turklāt abām jau izsenes ir ciešas attiecības. Eiropas Padomē agrāk norisinājās Eiropas parlamenta plenārsēdes. Turklāt Eiropas Padome un Eiropas Savienība kā vienotības simbols izmanto to pašu himnu un karogu. Abām organizācijām ir daudz kopīgu mērķu, piemēram miers un līdztiesība Eiropā un visā pasaulē.